אל ריתמו הקולפס קולפה נורפרה ברי ההווה איניורן עטה בלרן מנדה גוסתו הסין דייטקה אישילת שונה ארטה אסנטו ההס מרקה בליה בידה גלנטה דאטה אין סוטן ג'קיטה ארדורך בדירה מילה נגושיצהן יקינה גאו את האגונס תירה בידקה אדרת שונרן בילה קונצ'ל יואן אושרדיה נירצת אסטי צ'וטיה אין צולערי אשקצן דיות